0: Hvis jeg sier Sveås,
1: ja.
0: Hva tenker du da?
1: Jeg tenker først og fremst egentlig på en Håvard, som organist og musiker, men...
0: Visste du det, at dette med Sveås, det har begynt å gå i arv? Dette du snakker om nå.
1: Det er arvelig.
0: Det er faktisk arvelig. Jeg tror det må være genetisk bestemt. Men, dette øyeblikket her jeg gleder meg veldig til. At han Håvard Sveås vet å traktere instrument, det kan vi alle sammen skrive under på at vi har hørt. Men nå, mine damer og herrer, eldre og yngre, grått og mørkt hår, skal dere rett og slett få første gang, i alle fall for kanskje mange av dere, få høre et nytt blad Sveås på stjernehimmelen. Ta godt imot Sara Sveås!

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Jeg veldig glad I sang og musikk, og jeg har mange favorittsanger, men den som den jeg liker aller best, den engelsk og heter When He Is Four Days Late. Jeg glad I den fordi den forteller virkelig hvem Jesus I motsetning til oss, så kommer han aldri for sent.

0: Det at vi har Vidar Godøy i studio i dag, det først og fremst at du skal få sette fokus på huset i Ålesund som ikke brant under bybrann. Og ja, du bare begynner å fortelle oss litt om det, Valdehuset.
1: Ja, du, i 1994, da leste jeg den 22. januar, en lørdag, i Summersposten, en historie, en dame som heter Klara Sjø.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Navnet mitt det Are Bakke. Jeg bor på Eidsnes i Sula, og han har vært med en del i Radio Sunnmøre en god stund. Når det gjelder min sang, så har jeg en spesiell sang. Og det er sangen «En underfull frelser jeg eier, men lenge forsto jeg det ei. Nå synger jeg glad om hans seier, at alle må se han som jeg». Og grunnen til at det er min sang, det er at det er den første sangen jeg lærte meg utenatt når jeg var blitt en kristen. Så den sangen har betydd mye for meg i alle disse årene. Så det er en sang som jeg er glad i og liker godt å høre.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Snart nyheter på Radio Sunnmøre, før det får vi His Still Calls Me Son med John Waller.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troa mi er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

0: der du er.
1: God tirsdag til deg, 30. juni vi kom til, og vi skal få en bibelprat der vi skal få høre om da Jesus svarte freista. Nå får vi Rebecca St. James med Forever.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Jeg heter Trine Hankeen Westbrook, og troen min, den viktig for meg fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt verst for livet det Filipperne 4:13, der det står alt makta i han som gjør meg sterk.
1: Vi skal straks runde av denne timen. Det gjør vi med Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug og sungen Ny dag.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

Du hørte Gro Hofseid det der I etterkant av over en åpen bibel hos sangen Da møter du meg og, Ja, og nå skal du få høre litt fra Hilde Giske Lykkedal da. Jeg måtte jo ta et stort intervju med både hun som sagt og den andre som slutter på en leirplass Annbjørg Bårnes som du får I neste misjonstime Men da må vi slå til med Anne-Grethe Hagerup Alfsvåg sin sang da, den herlige leirsangen og det ligger jo Hilde Giske Lykkedal sitt hjerte nær.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du hørte Skrente der, et hymnosgås, hvilken dag det skal bli, og Skrente der sang mer enn alt. Oslo Gospelkor skal få gi oss et postludium her på dine emisjonstimen, dine siste dagen I juni, som også min siste dag her I Radio Sunnmøre da. Det har vært kjekt å være dere sin radiovert, og selv om jeg ikke ser dere sant, så det hyggelig at det mange har ja, sagt at det satt pris på Radio Sunnmøre, og det jo flott at det vi kan få være en god ting for de mange I liv og tro der ute. Jeg takker for meg, og så skal du få med det Oslo Gospelkor her, men bli gjerne med også over I kaffepausa da etter kort.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

0: Jeg heter Trine Hankem Westbrook, og troen min, den viktig for meg, fordi at jeg opplever at så mange ganger så kommer det til kort. Begrensningene store, og det så mange ting jeg ikke får til, men så får jeg lov å kjenne Jesus, og får lov å vite at jeg kan komme akkurat sånn som jeg er framfor han. Jeg kan få lov å være den som han har skapt meg til å være. Og mitt vers for livet, det Filipperne 4:13, der det står alt makta jeg i han som gjør meg sterk.
1: Vi skal straks runde av denne timen. Det gjør vi med Ingrid Helene Kåperstad Raunehaug og sungen Ny dag.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer. Snart nyheter på Radio Sunnmøre, før det får vi His Still Calls Me Son med John Waller.

Jeg heter Åse Berg Grønvik. Troen min er viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen I Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene I Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid, kjære Gud, takk for I dag.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Ingrid Helene Kopperstad Røynehaug. Jeg en seiler.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Vi runder av med Mosaik, How I Got Over. Jeg ønsker deg en god tirsdag videre og på ja.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Du hørte Skrente der, et hymnosgås, hvilken dag det skal bli, og Skrente der sang mer enn alt. Oslo Gospelkor skal få gi oss et postludium her på dine emisjonstimen, dine siste dagen I juni, som også min siste dag her I Radio Sunnmøre da. Det har vært kjekt å være dere sin radiovert, og selv om jeg ikke ser dere sånt, så det hyggelig at mange har ja, sagt at det sånn pris på Radio Sunnmøre og det jo flott at det vi kan få være en god ting for de mange I liv og tro der ute. Jeg takker for meg og så skal du få med det Oslo Gospelkor her, men bli gjerne med også over I kaffepausa da etter kort.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

God tirsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal starte med Ingrid Helene Kopperstad Røynehaug. Jeg en seiler.

Vi håper at du har en god sommer med Radio Sunnmøre. Vil du være med og gi en sommergave til radioen, kan du vipse til 72582. 72582 er vipsnummeret. Vi ønsker deg en god sommer.

Vi nærmer oss slutten på dagens gospeltime, hvor vi altså har sagt en hel del om familie- eller søskengruppe, og det Martins fra USA. De synger fremdeles disse tre søskene, to søstre og en bror. Vi skal rekke tre sanger til vi av dem, og da skal ikke prate så veldig mye den neste sangen vi skal høre. Den ville, visste han, hadde vært oversatt til norsk, men det han ikke. Så ville han het står på Guds løfter Standing on the Promises av God. Det en klassisk amerikansk gospelsang og jeg skulle veldig gjerne ønske at noen kunne lykkes med å oversette den til norsk, men så langt jeg vet så har ikke det vært sagt.

Mitt navn det er Sven Vågensæter. Jeg regner meg som en kristen. Og igjen i livet så merker jeg at det er en som har det evige livsord. Igjen og igjen så merker jeg at han fanger meg opp helt praktisk når jeg er ute. Så er det en velsignelse å hente, som henter meg tilbake til seg. Der er det jeg hører til.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.